0: verden er et frygteligt sted. Men vi bliver nødt til at tro på, at det ikke er sådan.
1: Altså, jeg spiller en kvinde, som er baseret på en rigtig kvinde, der levede i Danmark, og som, når du googler hende, står hun som den eneste seriemorder i Danmark, og monster og sådan nogle ting. Og samtidig kan du også læse alle mulige ting om hende, at hun har jo også været et menneske af kød og blod, og har haft sin historie, og det er derfor, jeg synes, at det projekt er så fremragende, fordi at det fortæller en meget større fortælling om, hvad for nogle samfund vi bygger op med en masse uønskede mennesker, der ikke kan passe ind i systemet, og derfor synes jeg, det er en meget vigtig film. Og så var opgaven at gøre hende så menneskelig som muligt. Hvordan finder man det menneskelige i det umenneskelige? Og det er jo det hele taget opgaven i den verden, vi lever i, på en eller anden måde.
0: Hvorfor skulle du hjælpe?
2: Hvem skulle ellers gøre det?
3: Trine Dyrholm har gjort många starka roller under sin karriär. Och nu har hon alltså aktuell med huvudrollen i serien Den danska kvinnan, som har väckt mycket uppmärksamhet. Hon sticker inte under stol med att det var ett vilt projekt om en vild kvinna. En kvinna som verkligen inte drar sig för någonting. Hon tycker det är helt okej att tycka att isländska barn borde tala danska, och hon vägrar på alla sätt falla in i rollen som rar pensionär.
4: Hej, na. Sikke fint, I leger. Hvad laver I?
5: Er du dansk, kunden?
4: Om jeg er dansk? Ja, det er jeg. Jeg hedder Ditte.
5: Taler du ikke islandsk?
4: Bare det pinolite. Jeg var et flit jeg til islands. Men taler I ikke dansk? Lærer I ikke dansk i skolen?
5: Ja, we can speak English better.
4: Ej, men I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang, ikke?
1: Den handler om utrolig mange ting, men hun er også en dansk kvinde, der kommer op til Island og ikke kan forstå, hvorfor de ikke taler dansk, for eksempel. For de er jo dansk i skolen og sådan noget. Så der er også noget kommentar til kolonisme og imperialisme og sociale issues. Der er virkelig meget på spil, men sat i en black comedy. Men det er en meget, meget, meget vild genre, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne det med. Jeg har aldrig set noget lignende, og det er også de kommentarer, vi får nu i Danmark, og som vi også har fået de andre steder, hvor det er blevet vist, at folk er sådan, og heldigvis de fleste er virkelig, virkelig, virkelig vilde med det, fordi det er noget, de slet ikke havde set før. Så hun er ret vild dame. Hun er en vild dame.
3: I den danska kvinnan får Dyrholm chansen att sjunga igen. Så på många sätt kan man väl säga att en cirkel är sluten. Även om vi garanterat kommer att se mer av den här danska kvinnan i framtiden.